내가 보니까 내가 보니까 별이나 지켜내시라니 기독기 나가 depan bareng-bareng kita hari yang tahu di masa depan siapa tahu jarak kita udah gak sama samudra lagi.